Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esparza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswisi ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa pamoja

iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi, Vladimir Putin, katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi, sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae, Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000, ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa, walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita, na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu umejengwa juu ya maisha yao ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena natoa heshima na shukrani zangu za dhati." Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari

2500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara tatu ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje, tufurahie kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kaoiro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Harusan ana sensa inayogundua matatizo, kwa hivyo mashavu yake yakaanza kumeta rangi ya blue iliyopauka.
2: Tamu-san, kao iro ga warui desu yo.
0: Tamu-san, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Tamu anakohoa na kusema,
3: Nodo ga itai n desu.
0: Koo langu linauma.
1: Harusan anasema,
2: Oya, oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tamu.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema,
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tamu.
4: Tamu-san, dekita yo.
0: Tayari, Tamu-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tamu,
3: Odaiji ni.
0: Hugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tamu, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai n desu.
0: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika
5: Itai n desu,
0: ambayo ni
5: ndesu.
0: Ukitaka kumwelezea mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: ndesu
0: mwishoni mwa sentensi.
5: Itai ndesu
0: imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai,
0: chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: ndesu.
0: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia ndesu kuelezea hali yake kwa Harusan.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai ndesu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Dou shitan desu ka?
1: Una tatizo gani?
0: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kichwa changu kinauma.
5: Atama
0: ni kichwa.
5: Atama ga itai
0: inamaanisha kichwa changu kinauma.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Nina homa.
5: Netsu
0: ina maana ya homa, na
5: aru
0: ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
5: Netsu ga aru
0: ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi, bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
5: ndes.
1: Sasa rudia jibu baada kusikiliza mazungumzo haya.
5: どうしたんですか? 頭が痛いんです。 熱があるんです。
0: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
5: onaka. Onaka.
0: Na uma ni
5: itai. Itai.
0: Sawa. Jaribu.
6: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
5: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Jaribu.
7: Kimochi ga warui ndesu. Kimochi ga warui ndesu.
1: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tamu ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
3: Odaijini.
5: Odaijini.
0: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
1: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
8: Odaijini.
9: Odaijini.
10: Odaijini.
0: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai desu.
2: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
3: Kaito ga ima wa tsukutte imasu.
4: Tame-san, dekita yo. はい、 どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani.
0: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
1: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
0: Naam, ukipata na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, farmasia atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
1: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
0: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo, tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. Unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
1: 119. Sitasahau.
0: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
1: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Gazo wanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp mkwaju swahili. nhk.jp mkwaju swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esperanza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswiz ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawa

Kumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu umejengwa juu ya maisha yao ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena natoa heshima na shukrani zangu za dhati." Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo. Watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari 2,500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanje, tufurahi kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: トゥアンガゼマナマズングムズハヨ。
1: ハルサンナナセンサイナヨグンドゥアマタティゾクエヴヨマシャヴヤケヤカアンザクメタランギアブルーイリオポウカ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: Tamsam, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Tam anakohoa na kusema.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Koo langu linauma.
1: Harusan anasema.
2: Oya, oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tam.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tayari, Tam-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tam.
3: Odaiji ni.
0: Ugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tam, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai n desu.
0: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika
5: itai n desu,
0: ambayo ni
5: ndesu.
0: Ukitaka kumwelezea mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: ndesu
0: mwishoni mwa sentensi.
5: Itai ndesu
0: imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai,
0: chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: ndesu.
0: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia ndesu kuelezea hali yake kwa Harusan.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai ndesu. Nodo ga itai n desu. Nodo ga itai n desu.
0: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
6: Dou shitan desu ka?
7: Atama ga itai n desu. Netsu ga aru n desu.
0: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
6: Dou shitan desu ka?
1: Una tatizo gani?
0: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
7: Atama ga itai n desu.
1: Kichwa changu kinauma.
5: Atama
0: ni kichwa.
5: Atama ga itai
0: inamaanisha kichwa changu kinauma.
7: Netsu ga aru n desu.
1: Nina homa.
5: Netsu
0: ina maana ya homa, na
5: aru
0: ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
5: Netsu ga aru
0: ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi, bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
5: ndes.
1: Sasa rudia jibu baada ya kusikiliza mazungumzo haya.
5: Doushitan desu ka? Atama ga itai ndesu. Netsu ga aru ndesu.

0: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
1: onaka. Onaka.
0: Na uma ni
1: itai. Itai.
0: Sawa. Jaribu.
2: Onaka ga itai desu. Onaka ga itai desu.
0: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
1: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
0: Jaribu.
3: Kimochi ga warui desu. Kimochi ga warui desu.
4: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
0: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tamu ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
5: Odaiji ni.
1: Odaiji ni.
0: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
4: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
6: Odaiji ni.
7: Odaiji ni.
8: Odaijini.
0: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
9: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
10: Nodo ga itai desu.
9: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
10: Kaito ga ima tsukutte imasu.
8: Tame-san, dekita yo. はい、どうぞ。
10: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
4: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani.
0: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
4: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
0: Naam, ukipata na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, farmasia atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
4: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
0: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo, tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. Unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
4: 119. Sitasahau.
0: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
4: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esparza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswisi ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi Vladimir Putin katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, "Ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo." Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. "Amani na ustawi wa taifa letu
umejengwa juu ya maisha yao, ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena, natoa heshima na shukrani zangu za dhati. Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15, wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari

kutokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18, kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.

0: Kutoka NHK World na kukaribisha katika darasa la jifunze Kijapani. Kama ada na udha wako ni Bartlett Milanzi sambamba na
1: Martin Mwanze, tufurahi kujifunza Kijapani pamoja msikilizaji.
0: Leo hii basi tunakuletea somo la 25 linalohusu jinsi ya kusema kujihisi vizuri.
1: Mhusika mkuu wa mazungumzo ya masomo ni Tamu, mwanafunzi kutoka Vietnam ambaye anaishi katika nyumba ya Harusan. Amepumzika sebuleni, lakini inaonekana kuna tatizo.
0: Kwanza, sikiliza mazungumzo ya somo la 25.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
3: Nodo ga itai n desu.
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Tuangazie maana ya mazungumzo hayo.
1: Harusan ana sensa inayogundua matatizo, kwa hivyo mashavu yake yakaanza kumeta rangi ya blue iliyopauka.
2: Tame-san, kao iro ga warui desu yo.
0: Tamsan, unaonekana umedhoofika.
2: Dou shitan desu ka?
0: Una tatizo gani?
1: Tam anakohoa na kusema.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Koo langu linauma.
1: Harusan anasema.
2: Oya, oya.
0: Oh, jamani.
1: Kisha anatoa ushauri kwa Tam.
2: Sonna toki ni wa shouga hachimitsuyu ga ii desu yo.
0: Nyakati kama hizi, chai ya tangawizi na asali ni nzuri.
1: Mia naye anasema.
3: Kaito ga ima tsukutte imasu.
0: Kaito anakuandalia sasa hivi.
1: Kisha Kaito akalete chai ya moto ya tangawizi na asali na kumpa Tam.
4: Tam-san, dekita yo.
0: Tayari, Tam-san.
4: Hai, dozo.
0: Karibu.
1: Kisha Mia anamwambia Tam.
3: Odaiji ni.
0: Ugua pole. Chai ya moto ya tangawizi na asali inatayarishwa kwa kumiminia maji ya moto kwenye tangawizi iliyoparuzwa na asali. Inasemekana kuwa ni nzuri kwa koo linalouma na kikohozi.
1: Maskini Tam, tutumai kwamba atapona punde.
0: Usemi wa msingi kwa leo ni koo langu linauma.
3: Nodo ga itai n desu.
0: Ukiufahamu usemi huu, utaweza kusema kinachokusumbua ukiwa haujihisi vizuri. Kwanza, tutarjumi usemi huu neno kwa neno.
5: Nodo.
0: Niko. Kisha, ga, inayofuatia baada ya nodo ni kiunganishi kinachoashiria sehemu inayouma.
5: Itai n desu.
0: Ina maana ya inauma. Hoja kuu ya leo ipo katika
5: itai n desu,
0: ambayo ni
5: ndesu.
0: Ukitaka kumwelezea mtu kuwa haujihisi vizuri, unaongeza
5: ndesu
0: mwishoni mwa sentensi.
5: Itai ndesu.
0: Imeundwa na kivumishi cha i ambacho ni
5: itai,
0: chenye maana ya uma, ikifuatiwa na
5: ndesu.
0: Katika mazungumzo ya leo, Tamu ametumia ndesu kuelezea hali yake kwa Harusan.
1: Sasa sikiliza na urudie.
5: Itai ndesu. 喉が痛いんです。

0: 喉が痛いんです。
1: Tusikilize mazungumzo kuhusu matatizo mengine ya kiafya.
2: どうしたんですか？
3: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: Na mtuangazie maana ya mazungumzo hayo.
2: どうしたんですか？
4: Una tatizo gani?
1: Huo ni usemi unaotumika kuulizia hali ya mtu. Jaribu kukumbuka usemi huo wote.
3: Atama ga itai ndesu.
4: Kichwa changu kinauma.
0: Atama
1: ni kichwa.
0: Atama ga itai.
1: Inamaanisha kichwa changu kinauma.
3: Netsu ga aru ndesu.
4: Nina homa.
0: Netsu.
1: Ina maana ya homa na
0: aru.
1: Ni kitenzi chenye maana ya kuwa na.
0: Netsu ga aru.
1: Ina maana ya kuwa na homa. Katika muktadha huu, si tu vivumishi, bali pia vitenzi vinaweza kuja kabla ya
0: ndesu.
4: Sasa rudia jibu baada kusikiliza mazungumzo haya.
0: Dou shita ndesu ka? Atama ga itai ndesu. Netsu ga aru ndesu.
1: Haya, utasemaje ikiwa unaumwa na tumbo? Tumbo ni
0: onaka. Onaka.
1: Na uma ni
0: itai. Itai.
1: Sawa. Jaribu.
2: Onaka ga itai ndesu. Onaka ga itai ndesu.
1: Ukiwa haujihisi vizuri tu, utasemaje? Kujihisi kuumwa ni
0: kimochi ga warui. Kimochi ga warui.
1: Jaribu.
3: Kimochi ga warui ndesu. Kimochi ga warui ndesu.
4: Basi sawa, msikilizaji, unaweza kuelezea tatizo lako ikiwa unaumwa.
1: Usemi wa ziada kwa leo ni sentensi iliyosemwa na Mia. Alimwambia Tamu ambaye alikuwa hajihisi vizuri. Ikumbuke sentensi hiyo na itumie.
5: Odaiji ni.
0: Odaiji ni.
1: Inamaanisha ugua pole. Usemi huo hutumika wakati unapomjali mtu anayeumwa au ameumia, ukitumai kwamba mtu huyo atapumzika na kupona punde.
4: Sikiliza watu wengine wanavyosema.
6: Odaiji ni.
7: Odaiji ni.
8: Odaijini.
1: Tusikilize kwa mara nyingine mazungumzo ya somo la leo.
9: Tame-san, kao iro ga warui desu yo. Dou shitan desu ka?
10: Nodo ga itai ndesu.
9: Oya, oya. Sonna toki ni wa shouga hachimitsu yu ga ii desu yo.
10: Kaito ga ima tsukutte imasu.
11: Tame-san, dekita yo. はい、どうぞ。
10: お大事に。
9: ハルさんの知恵袋。
4: Kifuatacho sasa ni ushauri wa Haru-san. Hii leo ni utafanyaje ukiugua nchini Japani.
1: Martin, vipi wewe, utafanyaje ukiugua hapa Japani?
4: Itategemea na dalili, lakini pengine naweza kutumia dawa zangu au kununua dawa katika duka la dawa.
1: Naam, ukipata na dalili ambazo si kali sana, maduka ya dawa na pharmacy ni suluhisho. Ukielezea dalili za ugonjwa wako kama vile tumbo langu linauma au nina homa, pharmacy atakuonesha dawa unazoweza kununua bila pendekezo la daktari.
4: Unatakiwa kufanya nini ili upate vipimo hospitalini?
1: Unatakiwa kwenda katika kliniki au hospitali yenye idara inayoshughulikia dalili zako kama vile idara ya magonjwa ya ndani na upasuaji. Tovuti ya taasisi ya utalii ya taifa ya Japani ina orodha ya taasisi za huduma za afya zilizoandaliwa kupokea watalii wa kimataifa kama vile kwa kutoa taarifa katika lugha mbalimbali. Ili kuipata tovuti hiyo, tafuta For Safe Travels in Japan JNTO. unaweza kuhifadhi linki na kuangalia kwa marejeo. Pia unaweza kupata taasisi za tiba zilizo karibu nawe kwa kuuliza kwenye vituo vya taarifa za kitalii na kwenye dawati la mapokezi katika hoteli. Kwa nyakati za dharura, piga namba 119 na kisha omba gari la wagonjwa la dharura.
4: 119. Sitasahau.
1: Lakini natumai utaweza kufurahia safari ukiwa na siha njema. Na sina mashaka umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
4: Na usipange kukosa kipindi kijacho.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu. Tunaanza na taarifa ya Agosti 12. Mamia ya watu wamethibitishwa kufariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba Colombia Agosti 10 asubuhi. Tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 7.4 katika kipimo cha Richter lilipiga magharibi mwa Colombia. Majengo yaliporomoka katika miji kadhaa na shughuli za uokoaji zinaendelea.

kuendelea. Rais wa Colombia Abelardo de la Esparza alisema Agosti 10 kwamba atatangaza hali ya dharura na kufanya juhudi kubwa kukabiliana na janga hilo. Rais huyo alichukua madaraka siku chache zilizopita. Hii ni taarifa ya Agosti 13. Zaidi ya nchi 40 ikiwa ni pamoja na Japani na Marekani zimetoa taarifa ya pamoja zikitoa wito kwa nchi zote kutoa taarifa ya angalau saa 24 kabla wanapopanga kurusha makombora ya ballistic na vyombo vya kurushiwa anga za juu. Taarifa hiyo iliyotolewa Agosti 11 haikutaja nchi yoyote, lakini inaonekana kuchochewa na jaribio la China la kombora la kimkakati lililorushwa kutoka nyambizi yenye kichwa cha bandia cha vita katika bahari ya Pacific mwezi uliopita. Miongoni mwa waandishi wengine wa taarifa hiyo ni Korea Kusini, Australia, Uingereza na Ufaransa. Wakati huo huo, shirika la habari la Xinhua linaloendeshwa na serikali ya China limeripoti kwamba mwakilishi wa nchi hiyo katika kongamano la upunguzaji wa silaha huko Geneva nchini Uswiz ameonyesha upinzani mkali kwa taarifa ya pamoja iliyotolewa na zaidi ya nchi 40. Balozi Li Qijiang aliwaambia mkutano huu Agosti 11 kwamba China iliarifu Marekani na nchi nyingine mapema na kuchukua hatua za busara na zinazofaa ili kuhakikisha kwamba jaribio lake la kombora halitadhuru maslahi ya nchi yoyote. Hii ni taarifa ya Agosti 14. Serikali ya Japani inapanga kuzingatia hatua za kukabiliana na ziara ya rais wa Urusi, Vladimir Putin, katika mojawapo ya visiwa vinne vinavyodhibitiwa na Urusi na kudaiwa na Japan. Hatua moja inayowezekana ni kuimarisha vikwazo vilivyopo ambavyo Japani tayari imeweka dhidi ya Urusi, sanjari na jumuiya ya kimataifa kwa uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine. Visiwa hivyo vinaitwa maeneo ya kaskazini nchini Japan. Serikali ya Japan inasisitiza kwamba visiwa hivyo ni sehemu ya urithi wa eneo la Japan. Inasema visiwa hivyo vilikaliwa kinyume cha sheria baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Waziri Mkuu wa Japani Takaichi Sanae Agosti 13 alihutubia kuhusu ziara ya Putin huko Etorof, mojawapo ya visiwa hivyo. Alisisitiza kwamba visiwa hivyo ni eneo la urithi la Japan kwa kuzingatia ukweli wa kihistoria na kulingana na sheria za kimataifa. Urusi imejibu vikali maoni ya Japani kupinga ziara ya Rais Vladimir Putin huko Etorof. Taarifa iliyotolewa na ubalozi wa Urusi nchini Japan ilijibu kwamba visiwa hivyo ni sehemu muhimu ya Urusi na vikawa sehemu yake baada ya vita vikuu vya pili vya dunia. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 15. Watu nchini Japani wanaadhimisha miaka 81 tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Agosti 15 ndipo umma ulipopata habari kuhusu kujisalimisha kwa nchi hiyo. Zaidi ya watu 4,000 ikiwa ni pamoja na familia zilizofiwa walihudhuria ibada ya kitaifa ya ukumbusho wa waliokufa vitani jijini Tokyo nchini Japan. Ibada hiyo inawakumbuka takribani watu milioni 3.1 waliokufa katika vita hivyo. Waliohudhuria walinyamaza kimya kwa muda wa majira ya saa 6 mchana. Mfalme Naruhito na Malkia Masako waliomba kwa ajili ya roho za waliokufa. Mfalme alisema, ni matumaini yangu ya dhati kwamba tutaendelea kurithisha kumbukumbu za changamoto tulizopitia wakati na baada ya vita, na kuendelea kwa umoja wa roho kutafuta amani na furaha katika siku zijazo. Waziri Mkuu Takaichi Sanae pia alizungumza katika hafla hiyo. Amani na ustawi wa taifa letu umejengwa juu ya maisha yao ya thamani na mateso yao. Hilo ni jambo ambalo hatupaswi kusahau kamwe. Kwa mara nyingine tena natoa heshima na shukrani zangu za dhati. Kuhusu familia zilizofiwa, zaidi ya 60% kati yao wana umri wa miaka 70 au zaidi, lakini vizazi vichanga pia vilishiriki katika hafla hiyo, watarithisha simulizi walizosikia kwa vizazi vijavyo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp/swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari. Hii ni taarifa ya Agosti 16.

Mkuu wa Japani Takaichi Sanae hakutembelea hekalu la Yasukuni jijini Tokyo Agosti 15 wakati nchi hiyo inapoadhimisha kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia kila mwaka. Hekalu hilo huwaenzi waliofariki vitani nchini Japan. Wanaokumbukwa ni pamoja na viongozi waliohukumiwa kwa makosa ya uhalifu wa kivita baada ya vita. Badala yake, Takaichi alituma sadaka ya fedha taslimu kwa hekalu hilo kwenye wadhifa wake kama rais wa chama cha tawala cha Liberal Democratic, LDP. Alifanya hivyo kwa kutumia fedha zake binafsi. Inaaminika kwamba Takaichi alizingatia athari za kidiplomasia zinazoweza kutokea ikiwa atatembelea hekalu hilo. China na Korea Kusini zimetoa taarifa kupinga hatua ya Waziri Mkuu Takaichi kutoa sadaka ya fedha taslim na ziara za baadhi ya mawaziri katika hekalu la Yasukuni. Ifuatayo ni taarifa ya Agosti 17. Maafisa mkoani Chiba mashariki mwa Tokyo wanasema mtu mmoja amethibitishwa kufariki baada ya kunyesha kwa mvua kubwa iliyoweka rekodi. Hii ilifanya idadi ya vifo kufikia 10. Jiji la Chiba lina ripoti kwamba takribani magari 2,500 yaliachwa baada ya kufunikwa na maji na kwamba kazi ya kuyahamisha inaendelea. Mstari wa ukanda wa mvua ulianza kujiunda mkoani humo Agosti 13 na kusababisha mvua kubwa iliyoweka rekodi. Jiji la Chiba lilipokea takribani mara 3 ya wastani wa kiasi cha mvua kwa mwezi Agosti katika nusu ya siku pekee. Kifo kingine kilichothibitishwa kilikuwa cha mwanamume mwenye umri wa miaka 30. Maafisa wanasema alifariki kutokana na sumu ya carbon monoxide baada ya kutumia jenereta nyumbani mwake jijini Chiba wakati wa kukatika kwa umeme. Hii ni taarifa ya Agosti 17. Mamlaka za Indonesia zinasema watu 53 wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko la ardhi lililotokea Agosti 15 mashariki mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 kwenye kipimo cha Richter lilitokea karibu na kisiwa cha Flores, pia liliharibu zaidi ya nyumba 200. Na hii ni taarifa ya Agosti 17. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abasi Araghchi ameashiria kuwa hali imebadilika tangu nchi hiyo na Marekani ziliposaini mkataba wa makubaliano katikati ya mwezi Juni. Mkataba huo uliweka kipindi cha siku 60 cha kujadili makubaliano ya mwisho kuelekea kukomesha mapigano. Awali makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kipindi hicho kilifunguliwa Juni 18 kumaanisha makubaliano yalipaswa kukamilika kufikia Agosti 16. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Agosti 12 hadi Agosti 17. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea tovuti yetu.